0: aden parce que ni rot gende ngien wi si la ta bapusion aje gerde de na jani sik sema de ni rende de
1: ha ma pusong dunga suwa ha dan ni mare keto ngeting
0: ye ampura
2: amma

0: Kadang Munro mencekik anang kan.
1: Pemurtian penyingakan hingga anak jegek demen rumah sat nusuk ulun dengar se
2: jegek melonjak pas tembang ini doro
3: ayah anak

Wah, itaru bingin wantah mewarni nila bangkit seneng anak kenyingakin

0: Mode gede beras, biar Kang Cengwi ngerah ngetut wuri rabin ide, iri kering diri batur tampur ya.
1: Rahina wangi mamarga.
0: Wan sarat kayune tengetangan lemah peteng jeg memargi.

Nah, pembekas manusia irengan Dewa Ratu Kedikjayan kewisesanipun tanpa tandingan.

melajah tu nak liu. Ane besik melajah cening mau beraya. Pang tawang cening cien nyaman cening sebuah jati cien timpal.

sing sang dadi ragu melajah ane tuara jemetang besik ma gurun-gurun. Dijo ragu sayang, dijo ragu bakti tekan nak kelikan.

0: Kawin ten sang Brahman luweh kesah saking jawi mabise ke empu sidi mantra.
1: Ingin ratu yang batuki
0: kalaning matur ing linggih ide sang maha suci.

0: Kemercan utamu tuh nih luweh nyenang tutunin, tuh nyenang jalanin, tuh nyenang pelajahin.
1: Ane pacut ke ajegannya.
0: Tuh nyentel lebang, tutur ayu, tutur patut, tuh nih posajan. Aduh, diawak jening nih yang coba jening jematnya melajahan padewekan.
1: Pina kebu gaya abaling.
0: Kat maku cening subuh bareng ajak bapa biang ngelestarian seni ini diadu di Bali.
1: Atur sama Pak Man, Pak De.
2: Nggih,
1: atur. Ampun, kita langsung, Pak De.
2: Nggih, ampun.
1: Yang magatering si bagat tampinar bagi rata den loma plecing. Salam ne menyama dogen. Yang pamit, Om cantik, cantik, cantik, Om.
0: Sup sama. Pedang sama tuan tiang sana benen derling. GWK, Bu Putih GWK, Pak Man tiang setata nyarang Pak Man inggit. Salam-salam Bu BK. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak De sarengkale tiang melajah. Putus Karyani, Pak De.
2: Nggih,
3: Mas Kumambang, Pak De.
2: Nggih, saran-saran Bu Putih.

Ngangoben pisan saya wakti iening ton kepunike panegarane sane kelintang asri ngulangunin.

0: Bicik yang macam.
1: Cik-cik baca ni. Ulang.
0: Ngesyuh matra.
2: Matra tu?
1: Eh, ulang.
2: Angesyuh

0: Aduh nih lu.
1: Ulang, ulang, ulang.
0: Ulang, ulang, ulang.
2: Kadin.
0: Kadin. Kadin.
1: Ah, hilang, hilang.
0: Kaditan.
2: Kaditan. Tusmi.
0: Luwe. Nah, coba. Cara-cara dan toto sang anak utama, siki anti tiang kentan aji.

0: Oh.
1: Sami punika sampun ngerarah genah nyane sana sampun medaging nama-nama punika. Puniki menteri-menteri, puniki juru tulis, puniki penyari kan sampun mengenah ring, genahnya nih suang-suang.
0: Balik tiga tuh.
2: Nggih.
0: Yeah.

0: Dan cerita yang ring wengine punike pas semengan raris ida sang Prabu.
1: Sirah asnane.
0: Janten sampun ida sampun puput mesiram.
1: Mentas salin kampung.
0: Lanjut.
1: Tak tak alus sebut telur.
0: Raris ide ngangen wastro kampuh sanem warni warna putih halus. Pekardin panegara kaler.
1: Asri tekaning sabuk.
0: Ngelangenin saya wakti rauh ring pepetet sane kangi.
1: Wajah bersih pan wahu susur.
0: Inggih untune mekanten bersih kenyah. Pisan senyum Pepsoden nah enten wau pisan bos kesikatin nah.

0: Ingih sekali ledang pun ke ide nampenin ne.
1: Sire rakyat dinati.
0: Ini kewentanan dane, mesti biang pinatih.
1: Asung sebuah sebuah ring sirena kira
0: sarwi ngicenin ganten pun kadem ring puterin dan

kantos ning alumah puniki titiang redu waning titiang kapiserang puniki anduk meme bapan titiange.

Iyan prade dane nampakkan menawi jagi ngewawahan punika sungsut kayun rabi ini.

0: Raglan Rai Perpamiarsa Semedon Didiang Sani Gadun Mesikian Ring Perumpar Suara Budaya Bali Muali Sangre Didiang Sani Mangkin Galah Duwini Ring Len Telepon 223361 Majang Ring Semedon Didiang Sahabat Budaya Sani Gadun Mesikian Om Swastiastu. Selamat malam. Miring Wawanang Mali tetap dicoba-coba ke mantan nge. Halo. Iring wawanang male 223361 sira wawu nike sane durung presiden munggah durusan nggih male. Aha nggih male, mungkin sinyal ruine kurang becik. Iring nak wawanang male. Halo.
1: Halo.
0: Sampun.
1: Lah jodoh
0: dede. Eh. Maglebug. Sira maglebug wau nika.
1: Dede.
0: Ibu Jerman maglebug wau nika nge.
1: Don sira ka dendo ye mara jerong anu.
0: Angge.
1: Dede.
0: Tiang.
1: Dek mara je lu galu.
0: Nah liu ye ladan luar sini.
1: Asal bolo galo menek beli dede jajan. Lo galo, serap melu lo galo.
0: Nak jodoh.